Sani amuchi dia tia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se hu ya mobo David ba. Hu ya mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure yejidi o se ubetumi aye ena yesu tinene sa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu muha e ade atisumpo ah

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wari. Akwento pro no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no nyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni fra fo mi enu bi ba ni cheno omutia musia huye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Miti saha na chese mnise Emibi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo David ba Huye mobo David ba Na yesu bisa wansa Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu miya ye Ena yesu tini nisa Odika omwe nichire wansa Ha Seni ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Mesia hwa no hunade amnu muha hey adia chisumpo

Bembe bin sani kure mi mo. Ah, enu mi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Bembe bie mi

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Me. Ah, ne mami. Mimi yenyamie ni kosia o. Obi de ne saka me a. Ode ne saka nyame.